jeng tepet suci kumaraning sang Prabu Salya. Gugur wonten madyaning palagan Alindramandaraka. Katingal regane sang Prabu Sumende wonten ing baing reta. Ubar kang seneng tetaken sisaning baris samya mundur saking pabaratan panyayah sinaponan. Nalika semanten nyaringi wonten jawah riwis-riwis anggondo harum sumerbak kewangi. Kasaut marang kilat kelawan tatit mebiar no tengahing palagan. Ngelorosi kebiaring tatit. Nemai padang nenggihing mangke Dewi Setyawati ingkang sampun sumusulin pabaratan. Kecelapin tatit nedahaken dateng dulunging kumaraning Prabu Salyapati. Jerit anjempleng yang kumpang padaripun ingkang rokok Dewi Setyawati.

Kandak dipun jungkiraken kalian Raden Werkudara. Kuku sampun manjing wonten. Pocong kodok. Sinuwek podo saliko dadilan patine sengkuni saking gempungnya Werkudara. Sinempa-sempa kuandane bosok koklok lah dia digagilak ngasuh.